0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, riktig god morgen. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. Og veldig hyggelig besøk av Emilie Nereng. Velkommen til oss, Emilie.
3: Tusen takk.
2: Du altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så du hyttenaboen min i Hemsedal.
3: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett i øya der før. Nei, men ja, det jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
2: Ja.
3: Du bor da under, eller sånt?
2: Jeg bor i leiligheten under, ja.
3: Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
2: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
3: jeg
2: i hvert fall.
3: Jeg har det, Ja, ja, veldig hyggelig.
2: Så jeg tenkte når du her nå at jeg skulle bare ta opp en sånn naboting. Altså, det er jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
3: Å, jeg er fra Hemsedal? Ja. Ja, det kan du ikke si at jeg
2: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der, hvem er det som styrer spillelista oppe hos dere?
3: Altså, faktisk, hos oss er det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken. Og jeg tror hun hører litt dårlig, for det er alltid høy musikk. Men det er ikke helt, det er faktisk ikke Jahn Teigen. Sånn. Det er ganske sånn kul, sånn, hun er veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her. Og så er det sånn med litt sånne trompeter, og litt sånn, som du ville hørt på i Cannes, føler jeg. Så hun er veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da er det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, for vi satt på middag, så hører jeg plutselig sånn brøyler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det er dere, da er de feteste der, altså.
2: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, ja, hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
3: Ja.
2: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan er det å være så lenge borte fra babyen sin?
3: Altså, jeg har hatt vondt i hjertet, men det er egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja, så jeg kjente at nå er det best at han er med svigermor, som gir han all oppmerksomhet i hele verden, hele tiden, sånn at han er glad. Og så har jeg bare hatt vondt

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, det kort uke og store muligheter for å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Nå klar for ukas første deltaker I brennheite spørsmål.
2: Ja, hva heter du?
3: Line Kristiansen.
2: Hvor gammel du?
3: 55.
2: Hvor kommer du fra?
3: Trondheim.
2: Og vi sier bare lykke til.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: Ingen.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Ingenting.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Jørgen Johansen.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Dronning Elisabeth.
1: Få høre.
3: We are not amused.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Hvem
1: den hissigste personen du kjenner?
3: Ja, det sikkert meg selv.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Bulgaria.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Vært naken.
1: Hva din verste uvane?
3: Snakke før jeg tenker.
1: Hva sier du til deg selv I speil om morgenen?
3: Smil litt da.
1: Smil litt da.
2: Du den hissigste personen du kjenner, altså, Line?
3: Det tror jeg nesten.
1: For du høres jo ikke veldig sinna ut. Du høres jo bare bli ut.
3: Det går stort sett bra, så går det kulvent. Unnskyld, men først går det kulvent, så går det kulvent.
1: Får vi se hvor blid du blir nå, når vi teller opp hvor mange svar du fikk?
2: Ja, det gikk jo veldig bra, da. Det altså 11 riktig, hvis vi har telt her. Så det bare å satt en herlig standard for denne uka her, synes jeg.
3: Det så bra.
1: Du må ha en nydelig dag, Line. Ha det bra. Takk, ha det bra. Ha det. Og så det muligheter for deg som hører på til å utfordre Line I morgen hvis du tenker dette kan jeg gjøre enda bedre.
2: Ja, da må du melde deg på allerede nå. Det kan du gjøre ved å tekste oss altså om morgen med navnet ditt til 1904.

0: God morgen! Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
2: Guro Trinterud, du som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
1: Ja, eller hun der kjipe lillesøstra, og det jeg. Altså, jeg lillesøster, så at jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
2: Det er fint. Tips og råd en uke før nasjonaldagen.
1: Tips og råd. Fordi i helgen så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy. Så hun var sånn, da vi hadde liksom måltid nummer to i løpet av den helgen, så var sånn, kan vi leke litt mer sånn teatersport, det var så gøy. Prøvde å forklare det til min lille sønn, han skjønte ikke så mye av det.
2: Nei.
1: Men greien er, kort fortalt, at vi skal snakke med en stemme, du og jeg. Har du vært borte i denne leken før?
2: Jeg har sett det på TV.
1: Og tenkt, Gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det.
2: Ja, for vi skal si det samme.
1: Ja, vi skal si det samme. Vi skal snakke med en stemme, som at vi er ett menneske.
2: Ja.
1: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså, du må ikke bestemme deg for... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare flyte sammen.
2: Okay, ja. Ja,
1: så det kan bli rart.
2: Vi prøver. Ja. Stian, er du med?
3: Ja. Jeg er med.
2: Ja, du har et spørsmål til oss.
3: Hva er en fossekall?
2: En fossekall er en fugl som...
1: Nei, se nå! Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si.
2: Men jeg skal jo svare på spørsmålet.
1: Ja, men du må se... Vi må jo snakke sammen.
2: Snakke, ok. Så vi prøver en til.
1: En
2: spørsmål til.
3: Hva er det beste med vinteren?
2: Jeg elsker vinteren fordi det er så...
1: så
2: mye snø.
1: Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres. Lykke til.

Jeg frykter forandring, klart jeg gjør det. Jeg har jo bygd hele livet mitt rundt deg, så når forandringen først kom, da kom den som et jordskred. Der kommer The Chicks for å synge denne historien i en nydelig sang, kan du tro, som heter Landslide.

Jeg har ikke sendt en SMS. Jeg har sendt et dusin. Og retur har jeg fått ingenting. Og det jo et signal det da. Hva skal en mann gjøre? Scotty McGreery her med Cabin Solo.

En koko kombinasjon av en kvinne og et barn. Jeg tror at jeg vet at jeg for evig forelsket. Her kommer Garth Brooks med Colin Benbrook.

Skua i enga, som fisken i vannet, som pølsa i lumpa og plommen i egg, passer vi sammen, du og jeg. Her kommer Jake Owen med meg.

0: over til noe helt annet. Tror du på romvesener?
1: Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg må nesten se det for å tro på det. Ja. Så vis meg en liten grønn mann, så skal jeg bytte mening.
2: Tror du på romvesener?
3: Nei, det gjør ikke. Jeg er nok litt for jordnær av meg til å tro på sånne ting.
4: Nei. Jeg kan ikke påstå at det ikke finnes, for det vet jeg ikke noe om, men jeg tror egentlig ikke det.
2: Nei.
4: Spøkelser er greit, men romvesen er litt mer tvilende til.
2: Åja, hvorfor det?
4: Ja, for først bor de jo litt lenger unna, da. Spøkelsene er liksom overalt hvor det er mørkt og skummelt, ikke sant?
2: Ja. Tror du på romvesener?
5: Ja, hva skal man si? Jo, jeg er faktisk på et eller annet merkelig måte, så gjør jeg jo det.
2: Men du tenker ikke at det er skummelt? Er det farlig for oss?
5: Nei, det tror jeg. Nei. Jeg synes ikke at det er farlig for oss, fordi det er bare vi som kan ødelegge for oss selv.
6: Jeg må se det før jeg kan tro det. Samme som på spøkelser også. Jeg tror på det, men så må jeg nesten se det før jeg kan tro det også.
7: Jeg tror det er noe ute i verdensrommet, ja. Det gjør jeg, absolutt.
2: Hva tror du at det er som er der ute, da?
7: Det er et veldig godt spørsmål. om det er romvesen, eller om det er noe annet. Eller, det er et eller annet, i hvert fall, for jeg er ikke alene her.
2: Du tenker at det er et intelligent liv?
7: Ja. Det.
2: Er du redd for at de skal komme hit?
7: Jeg er nesten mer nysgjerrig, egentlig, hvordan de er. For å være ærlig.
0: Ja, og hvis du er ærlig, hva tenker du? Det var forresten min kjære kollega Niklas von Schindlos som hadde vært ute og loddet

How do I live without PT country? Det trenger du ikke å tenke på, for vi her, og jeg frem til klokka 6 skal jeg gi deg et par timer med ordentlig god musikk. Som den her, fra Palma Lee, du får Cowgirl.

0: hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
1: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.